tongariro te maunga, taupote moana, Ngāti Tuwhare toa te iwi, ko te hehe te tangata. Ko Awhina Ruby Patiroi, taku ingoa Awhina, i ahu mai taku koia a Awhina Parkinson ni Morehau, koia te mātāmua o Iapeta rāua ko Arapera Morehau. I roto i aku rangahau, ka puta mai tēnā kōrero, hei whakamārama i te takoto o te whenua, te tikanga o te whenua matatuhi ko ngā kōrero e pānuitia ana e tētahi hapū, e tētahi whānau mai tōna.